toi ton mini te fa ki he taha i he e fiafini pe a te oa tua e be a e fasikoia ke tai tari a ki a tau polo klama sosayete a kolomotua ki he fiafini pe a mei he langakari o vakuho i he e fiafini ai a te oa tu pe kone hoko taha tau kamata rewa e tau polo klama ki he e fiafini ka ku e mausa pe a pehe foki ki a Moses ko hinga ko ta ki tai tari ai ka haviri e ka oa te fasi ko ia ke tari tari ki motolu langkari o vakuho malo.